0: 僕が思う未来について、今一番思うことは、精神的な、より意識の改革、宗教的なものでもなく科学的なものでもない、もっと、その両方のいいところが抽出した、理想的な思想が21世紀にだんだんと定着していくんじゃないかと思います、人類が地球と仲良く生きていくための思想かな。
1: 自分の未来は具体的にどうなってるとかっていうことは絶対わからないと思うんだけども、とりあえず1秒ごとにいろいろ影響を受けたりいろいろ感じたりして、いろいろ考え方が変わってったり、趣味が変わってったりいろいろするわけで、それをどんどん繰り返して頭が進化していった形が自分の未来。
0: 俺が思う未来っていうのは多分過去の経験から来るイメージっていうのが未来だと、過去にいろんなことを経験して見て聞いて触れて、それでその経験が今になって、で今イメージできるっていうのが未来だと思う。